0: för fiskgrejer eller hur fan som du svek om?
1: Do you mind heading?
0: Can I get in 11-5 for this vehicle?
1: Hey, fam.